morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt

Hun er sikker i sin sak. Jeg sparker på en stein langs fortauskanten, og alt jeg ønsker meg er en helt ny start. Så ikke vær redd, bare kom som du.

kan det reddes. Føles som jeg synger min siste sang. Føles som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.